0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆန်နေရတတ်ကြညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲကမ္ဘာပေါ်မှာဩဇာကြီးဆုံးနှုတ်ပညာရှင်ဒေးဗစ်ဟော့ကနီကွယ်လွန်တဲ့အကြောင်းပြင်
1: လူတဦးတယောက်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့တုံ့သက်ချက်เนาะလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အဆရှိတာတွေကနိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုပေါ့ချားစီရဲ့ဆွဲဟာမျိုးနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝှက်အလိုဟာမျိုးနဲ့ဆွဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူ
0: း ISP မြန်မာကဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမှာဖမ်းဆီးတဲ့ကြောင်းနဲ့ဝမ်တိန်ကတရုတ်စစ်ရုံမှာမြန်မာလူသမားတွေကောင်းပုံဖြက်ရိုက်နှက်ခံရတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အထွေမြောင်ဆိုရသမရဒါဝင်ယူပြီးတဲ့နောက်ဦးမြောင်လိုင်းတရုတ်ကိုသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတရုတ်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေရသိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဌာနရဲ့ကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဒီခီးစင်ကိုသမရရှီကျင်းဖိန်ကဖိတ်တာလို့ဖော်ပြပါတယ်ကျွန်လ15ရက်နေ့ကနေ19ရက်ထိဦးမြောင်လိုင်းတရုတ်ပြည်ကိုသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းနေပြည်တော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်သူသမရဒါဝင်ယူပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးသွားတဲ့အိန္ဒိယခီးစင်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်နရိန္ဒရာမိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးကုန်သွယ်ရေးကိစ္စသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းစဖို့ပါဝင်နယ်စပ်လုံခြုံရေးတွေကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယခီးစင်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲနေပြည်တော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတမောင်ဆွေပေကျင်းကိုသွားခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ယီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဩဇာအကြီးဆုံးနှုတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဟော့ကနီအသက်88နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်။အင်္ဂလန်မြောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဟော့ကနီဟာပော့ပ်နှုတ်ပညာလှုပ်ရှားမှုမှာထင်ရှားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးသူရေးချယ်တဲ့အလင်းဟင်းလင်းပြင်လိုင်းနဲ့ရဲရင်နဲ့ပုံဖော်မှုလက်ရာတွေကြောင့်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဟော့ကနီဟာလော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့ကို1960ကျော်မှာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီးအယ်လီမြို့ရဲ့အလင်းနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်ကြီးရေကူးကန်တရုတ်ဖော်ရှုခင်းကားတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်ကသူ့ရဲ့အနုပညာသည်တယောက်ရဲ့ပုံတူပကြီကားဟာလေလံပွဲမှာဒေါ်လာသန်း90ရခဲ့ပြီးသက်ရှိထင်ရှားအနုပညာရှင်တယောက်တွင်ငွေအများဆုံးရခဲ့တဲ့ဆန်ချိန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားမှာသဘောတူညီချက်တစ်ခုမကြခင်မှာလက်မှတ်ထိုးနိုင်ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ပီးဆုံးရေးအတွက်သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကိုအီရန်ဆိုရသတင်းမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်မနွန်ပါဝင်ရှေ့တန်းနယ်မြေအားလုံးမှာစစ်ပီးဆုံးရေးပါဝင်ပြီးသိမ်းထားတဲ့အီရန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြန်ပေးဖို့နဲ့အီရန်နုမြူစီမံကိန်းအတွက်ရက်60တွင်ဆွေးနွေးဖို့တွေဒီမူကြမ်းမှာပါတယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်ဘက်ကဘလောက်လဲရောမလဲဆိုတာတော့မသိရပါဘူး။နောက်ဆုံးပိတ်ညှိနှိုင်းမှုမှာအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကိုခြံထားခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတပုတ်ရသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်မှာအနုမြူလက်နက်မရှိရဘူးဆိုတဲ့ချက်ကိုသူနဲ့ထရမ့်တို့လုံးဝသဘောတူထားကြောင်းတောက်ပြန်နေမှာနေတန်ယာဟုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထောက်ထားနဲ့အထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေအရေးကြောင့်ဆက်ဆံရေးမပြေမလည်ဖြစ်နေတဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့နဲ့ကြားလုံခြုံရေးစီဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေကဘင်္ဂလားရှိခဲကိုဝင်လာတဲ့လူထောင်ချီကိုမပြေမစင်မဲမောင်းထုတ်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့နှစ်ဖက်လုံးကသဘောတူခဲ့ကြောင်းလည်းအစည်းအဝေးပြီးပူတဲ့ကြီးညာချက်မှပါရှိပါတယ်။ဟိန္ဒူမျိုးသားရေးပါတီ BJP အနောက်ဘင်္ဂလားမှာအရင်လကအာဏာရလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘင်္ဂါလီစကားပြောတဲ့မွတ်စလင်ရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးနှင်ထုတ်တာတွေကိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်သစ်ကပို့ထုတ်ပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်။ထိုင်းပြည်ရဲ့သမီးတော်ကြီးဘာဂျရာကတိယာဘာမဟီတော်မင်းသမီးသက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာကံကုန်သွားပါတယ်။သုံးနှစ်ကျော်ကိုမာဝင်ပြီးမိမျောနေပြီးတဲ့နောက်နှိပ်စရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပါမင်းသမီးလို့သိကြတဲ့သူကိုတန်မာအနေနဲ့ရောထင်ရှားတဲ့ လူမှုရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်မှအမှတ်ရကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြီးယား၊ဆလိုဗေးနီးယားနဲ့ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံတွေဆိုင်ရာထိုင်းသာမကြီးဖြင့်2012နဲ့2014ကြားမှာဘာချရာကီရီယာဘာထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းပြည်ရင်ဝချီယာလောင်ကွင်းရဲ့ထီးမွေဆက်ခံခွင့်ရှိတဲ့သားတော်သမီးတော်၃ပါးတဲ့ကတပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံဆင့်ပူဆွေးဝမ်းတဲ့ကာလကိုထိုင်းဆိုရကြင်ညာဖို့ရှိပါတယ်။တခါတရုတ်ရဲ့ညစ်ပတ်မှုနဲ့ကြက်ဝရပေမဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကသူ့တာဝန်ကိုဆက်ပြီးထမ်းဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သူနဲ့သူ့မိသားစုကိုတရုတ်ဆိုရကမနေ့ကတက်ခတ်ပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်။

0: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တရခင်မြခင်မြန်မာပြည်ပွားအမေရိကန်နိုင်ငံသား ISP မြန်မာအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ရှားမတင်ကလို့လို့ဆိုပါတယ်အကြောင်းစုံကိုကိုရင်မောင်ကပြောပြပေးပါမယ
2: ်မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာတည်ထောင်သူဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းလေစိတ်မှာဂျွန်လအသွင်းတွေကတရုတ်အနာပဏိကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သူနဲ့နှိစက်သူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ပုံမှန်ကျင်းပနေကြတရုတ်နိုင်ငံဌာနရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲ့ဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လင်ချန်းကတရုတ်မျိုးသားလူညွန်ရေးကိုအနေရဖြစ်စေတဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့မတင်ကမှုနဲ့ဥပဒေနဲ့ညီဦးမင်းစင်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆွဆွဲဖမ်းဆီးထားသူဟာပါတီကလို့ဆောင်လို့ဘာဖြစ်စမှာပါဝင်လို့စပြင်းတိတိပပပြောဆိုသွားတာမျိုးမရှိပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်တရုတ်နိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့င်းကိုသိရှိထားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့အကြောင်း New York Times သတင်းစာကရေးပါတယ်။မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ ISP ကလီလာထုတ်ပြန်တဲ့စာရိုက်နေတယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့မြန်မာအရေးတွေမှာတရုတ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုလည်းဖော်ပြတာမျိုးရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်လူမျိုးရေးပုံမှန်နဲ့တရုတ်ဆူရကဖမ်းဆီးတာဟာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စလို့လူမျိုးရေးအမည်မဖော်လို့တဲ့လူခွင့်ရေးလှူရှားတကြွသူအမျိုးသမီးတယောက်က BC ကိုပြောပါတယ
3: ်လူတဦးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့တုံသက်ချက်နော်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အဆရှိတာတွေကနိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုပေါက်ကြားစေတဲ့ဆွဲဟာမျိုးနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်အပ်လိုဟာမျိုးနဲ့ဆွဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူ
2: းဦးမင်းစင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရှိုင်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့ပညာဆိုင်ရာ conference တစ်ခုကိုသူသွားပြီးတော့တက်ခဲ့ပါသေးတယ်တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းလို့ရှိတတ်တဲ့အကြောင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာနေထိုင်နေတဲ့မြမအကြီးလိလာသူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောပါတယ
4: ်ဟိုတော်တော်ကခင်ဗျားကြားမှချင်တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ဖမ်းထားပြီးတော့ကနေဒါဖမ်းထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ယောက်နဲ့ပြန်လဲတာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့လောက်တာကြားဘူးတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကသူ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိစ္စထိခိုက်ရင်တော့ तू ပိတ်ပင်းကြီးမခံတဘူးဗျာ
2: မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ဦးဆောင်သူတယောက်တရုတ်နိုင်ငံကိုပြည်ဝင်ငွေဗီဇာနဲ့ရောက်ရှိခဲ့မှာနိုင်ငံတော်လူညွေရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တရုတ်ဆူရကဖမ်းဆီးတဲ့လို့ရဟာမိကွန်းထုတ်စရာရှုတ်ချတရားကိစ္စတခုဖြစ်နေပြီးတော့ဒါဟာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ရေးသားထုတ်ဝေချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကထောက်လန်းစောင့်ကြည့်နေတာကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစေတယ်လို့လေလာစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေကပြောကြပါတယ်
1: သောရရှိမြတ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံဝန်တိန်ကတရုတ်ထဲကျုပ်စက်ရုံတစ်ခုမှာမြန်မာလူသမားတွေခေါင်းပုံဖြတ်ခံရရိုက်နှက်ခံရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နေဆုံးမြန်မာလူသား90လောက်ကိုတရုတ်ရဲကဖမ်းတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာကလွတ်လာသူတချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်ဒီကြောင်မတင်းတင်းတွေကပြောပြမှာပါ
5: တရုတ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းဝမ်တိန်မြို့ကအော်လန်လို့ခေါ်တဲ့စစ်ရုံတစ်ခုမှာမြန်မာဘက်ကအလုပ်သမားတွေလောက်ခလာစာခေါင်းပုံဖြတ်တာခံရတဲ့အပြင်စစ်ရုံဘက်ကရိုင်းနဲ့ချင်းချမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်တလလုံးမှနိုင်ရမပေးပဲအချိန်

0: ကလေးတောင်ရောက်တာထပ်ပြီးရဲသူတို့ထပ်ပြီးအောင်နိုင်ဝင်ပြင်ပြင်မိလာတယ်ညနေမှာတောင်းမိကြိုက်ခွဲပါညာလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကလေးတို့ပြန်ခေါ်လာတယ်ဆက်ထပ်ပြီးတော့အလုပ်သမား2ဦးကိုမိမား2ယောက်ပေါ့နော်သူတို့အပြစ်မရှိဘဲနဲ့အလုပ်ကိုထုတ်တယ်ဒီမှာအလုပ်သမားချင်းချင်းတော့ကိုင်းင်းစာကြီးပေါ့နော်မမထုတ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမရဘူးလုံးဝထုတ်မယ်နင်းလည်းလည်းဆိုတော့မလုပ်ချင်ပြန်ဆိုပြီးတော့အဲ့စုပါကသူကပြန်ခိုင်းတယ်ဒီမယောက်ကအပါဝင်ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးဝိုင်းကားပေါ်တက်ခိုင်းတယ်တက်ခိုင်းတော့ညီမလည်းသူတို့ခေါ်သွားပြီးညီမကြောက်တယ်မထားခဲ့ဘူးညီမလည်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာညီမကိုပေးမလိုက်ဘူးမလိုက်ရဘူး
1: မနေ့ကဂျွန်လ17ရက်နေ့မှာတော့သူတို့တွေကညီမလောက်တာ14ဦးဟာမူဆယ်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုတရုတ်ပြည်မှာညီမအလုပ်သမားတွေအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်မြို့အခြေစိုက်ညီမနိုင်ငံလူမှုကွန်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုအလုပ်သမားတွေကဖုံးဆက်အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ညီမအလုပ်သမားတွေအခွင့်အရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ရရှိဖို့နဲ့တရုတ်ရဲ့ဖမ်းခေါ်ထားသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့ကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကိုကျော်တူရကပြောပါတယ်
2: ညီမနိုင်ငံလူရောက်နေပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဘုလိုမှရောက်50ကျော်တဲ့ရရှိမင်းကြီးပြည်တရားဥပဒေအမှုကွန်ပြီးတော့ညီမနိုင်ငံလူမှုရေးတဲ့ဘက်နဲ့ညီမနိုင်ငံလူမှုရေးဆွေးနွေးပေါင်းပြီးတော့စက်တင်ဘာလဒီပြန်ပေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့တို့အမှုဖွဲ့နဲ့အကူအညီပေးမှာပေါ့နိုင်တာမှာလူကုန်းဥပဒေပုံမှန်နဲ့
1: လောက်တမအားလုံးကိုနေရပြန်ခွန်နိုင်ရင်းနဲ့စေကူတာခွင့်ရရှိရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရနေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအပါအဝင်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေပြီးလက်ရှိလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုတော့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးမူဆယ်ဘက်မှာနေခိုင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင
3: ်ဟုတ်တယ်ရှင်မြတ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးလမ်းကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်အသွင်ပြောင်းအစိုးရကောင်းဆောင်ဦးမြောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်တွင်ဒီလမ်းပြန်ဖွင့်ဖို့သဘောတူညီချက်ရခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကမြေပြင်မှာခုလိုဆောင်ရွက်လာတာပါဒီကြောင်းကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးပါမယ်
4: အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကစလို့မြန်မာစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။ဒီထိုးစစ်ဟာအသွင်ပြောင်းအစိုးရကောင်ဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးမှာစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်လေးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တမူမျိုးနယ်ကရင်လင်းဖိုင်ကြေးရော်နဲ့မီတာ2500အကွာတော်လင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အရှိပြုစစ်စခန်းတစ်ခုကိုမနေ့ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကလည်းအရှိခုံတာရော်နဲ့95မိုင်ရော်တွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လှန်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်မှာသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဒီလန်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဖော်မြန်မာတီထောင်သူစလိုင်းဒုခာသုံးသက်တာက
5: ဒီလမ်းပိုင်းကတော့တနင်္ဂနွေလို့တိုင်းတာနဲ့ဆိုင်နေဟာဆိုတော့အကြီးတော့ကြီးတယ်ဒါမဲ့နိုင်ငံလုံးမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှအကျိုးရှိစရာကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကတော့အိန္ဒိယအတွက်ကတော့အင်တာနက်ရှိကြီးတဲ့စီမံတင်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ပြည်ရဲ့ထောက်ခံမှုအိန္ဒိယရဲ့ဆွေးခေါ်မှုတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်အမြင်အောင်လည်းကတော့နိုင်ငံရေးရှိရရကောင်းကောင်းအသုံးချနေတယ်လို့ပဲမြင်တယ
4: ်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်မှာ ULAA နဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တပ်အင်အားစုတွေကလေးကပေါ်အခြေဆိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကလေး PDF တက်တွေကူကီရှင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့တခြားအင်အားစုတွေဖက်ကစီးရဲအခြေပြုလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမေဆောင်မြို့ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမိုရေးမြို့အထိဆက်သွေထားတဲ့ဒီအဝေးပြေးနှမကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်လက်ရှိအခြေအနေအရတကယ်ပဲကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်နိုင်မှာပါလားစစ်တဲ့အနေနဲ့ဘာလို့ဒီလက်ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့အရေးတကြီးလိုလားနေတာပါလဲဒီအကြောင်းကလေးဒေသခံတို့ပြောတာက
6: လမ်းမရတော့လေအရေးပါတော့ဆိုဒီအိန္ဒိယကုန်သွယ်ရေးရောဒီနောက်ဆက်လို့တင်းနဲ့တီးတဲ့လားဒီလိုက်ဖြစ်ခဲ့လို့ဒီကူဒီအိုင်လည်းငိုင်းတူတာဖိတ်လို့မရတော့ဆိုတော့အဲ့လိုက်လည်းလိုချင်လို့နေမှာပေါ့တို့ထိတ်ချုပ်ရင်ဒေတာတက်တော့ထူးထည်တော့မရှိနိုင်ပါဘူးတို့ထိတ်ချုပ်သွားရင်တော့တက်တဲ့ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ပိုလိုမျိုးကြီးဆင်ပြေနေမှာဖြစ်ပါဘူ
4: းနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းတွေဘက်ကတော့ချင်းမြောက်ဒေသအပြစ်ခဲရစေပြီးနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စတွေမှာတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုမြစ်သားထင်သာရှိလာတဲ့အတွက်အိန္ဒိယဘက်ကလည်းဒီစီမံကိန်းတွေကိုအပြန်အကောင်ထည့်ဖော်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်
3: တောက်ကြညာချန် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေတင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကနားဆင်နေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်မြန်တဲ့ကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှပြအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျောင်းလာဆနေရတောက်ကြညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲကမ္ဘာပေါ်မှာဩစာကြီးဆုံးနုပညာရှင်ဒေးဗစ်ဟော့ကနီကွယ်လွန်တဲ့အကြောင်းပြင်
1: လူတဦးတယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့သုံးသက်ချက်เนาะလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အစရှိတာတွေကနိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုပေါ့ကြားစီရဲ့ဆွဲဟာမျိုးနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝှက်အလိုဟာမျိုးနဲ့ဆွဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူ
0: း ISP မြန်မာကဥမင်းစင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမှာဖမ်းဆီးတဲ့ကြောင်းနဲ့ဝမ်တင်ကတရုတ်စစ်ရုံမှာမြန်မာလူသမားတွေကောင်းပုံဖြက်ရိုက်နှက်ခံရတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုဘိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အသွင်ပြောင်းဆိုရသမရတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ဦးမေအောင်လှိုင်တရုတ်ကိုသွားဖို့ရှိကြောင်းတရုတ်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဌာနရဲ့ကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဒီခီးစဉ်ကိုသမရရှီချင်းဖိန်ကဖိတ်တာလို့ဖော်ပြပါဗျ။ကျွန်လ15ရက်နေ့ကနေ19ရက်ထိဦးမေအောင်လှိုင်တရုတ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းနေပြည်တော်ကထုတ်ပြန်ပါဗျ။သူသမရတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးသွားတဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးကုန်သွယ်ရေးကိစ္စသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းစဖို့ပါဝင်နယ်စပ်လုံခြုံရေးတွေကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ပြည်ပြချင်းမှာပဲနေပြည်တော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတမောင်ဆွေပေကျင်းကိုသွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဩစာအကြီးဆုံးအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဟော့ကနီအသက်88နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်။အင်္ဂလန်မြောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဟော့ကနီဟာပေါ့ပ်နုပညာလှုပ်ရှားမှုမှာထင်ရှားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးသူရေးတဲ့အလင်းဟင်းလင်းပြင်လိုင်းနဲ့ရဲရင့်နဲ့ပုံဖော်မှုလက်ရာတွေကြောင်းထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဟော့ကနီဟာလော့စ်အန်ဂျလိစ်ကို1960ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီးအဲလီမြို့ရဲ့အလင်းနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်ကျော်ရေကူးကန်တရုတ်ဖို့ရှုကင်းကားတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။2018တုန်းကသူ့ရဲ့နှိပညာတဲ့တယောက်ရဲ့ပုံတူပကြီကားဟာလေလံပွဲမှာဒေါ်လာသန်း90ရခဲ့ပြီးသက်ရှိထင်ရှားနှိပညာရှင်တယောက်တွေငွေအများဆုံးရတဲ့စံချိန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားမှာစစ်ပီးဆုံးရေးအတွက်သဘောတူညီချက်တစ်ခုမကြခင်မှာလက်မှတ်ထိုးနိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးမေဂန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကိုအီရန်အစိုးရသတင်းမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လေဗနွန်ပါဝင်ရှေဒန်းနယ်မြေအားလုံးမှာစစ်ပီးဆုံးရေးပါဝင်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့အီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြန်ပေးဖို့နဲ့အီရန်နှမျိုးစီမံကိန်းအတွက်ရက်60တွင်ဆွေးနွေးဖို့တွေပါတယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်ဘက်ကဘလောက်လက်ရောမလဲဆိုတာတော့မသိရပါဘူး။နောက်ဆုံးပိတ်ညှိနှိုင်းမှုမှာအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကိုခြံထားခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတပုတ်အရသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်မှာအနုမြူလက်နက်မထားရဘူးဆိုတဲ့ချက်ကိုသူနဲ့ထရမ့်တို့လုံးဝသဘောတူထားတယ်ဆိုပြီးတောက်ကြနေမှာနေတန်ယာဟုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေရေးကြောင်းဆက်ဆံရေးမပြေမလည်ဖြစ်နေတဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့နေကြာလုံကြုံရေးစီဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်အာနာပိုင်းနေဟာရွှေပြောင်းဝင်လာတဲ့လူထောင်ချီကိုမပြင်းမစင်ပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တဲကိုမောင်းထုတ်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်အခုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေပိုပြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နှစ်ဖက်လုံးကသဘောတူငယ်ကြောင်းလေအစည်းအဝေးပြီးပူတဲ့ကြီးညာချက်မှပါရှိပါတယ်ဟိန္ဒူမျိုးသားရေးပါတီ BJP အနောက်ဘင်္ဂလားမှာအရင်လကအာဏာရလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘင်္ဂလီစကားပြောတဲ့မွတ်စလင်ရွှေ့ပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးနှင်ထုတ်တာတွေကိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်သစ်ကပို့တိုးပြီးလုပ်နေပါတယ်။ထိုင်းပြည်ရဲ့သမီးတော်ကြီးဘာချရာကတိယာဘာမဟီတော်မင်းသမီးသတ်တော်48နှစ်ရွယ်မှာကံတော်ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။သုံးနှစ်ကျော်မိမျောနေပြည်တဲ့နောက်နှိပ်စရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပါမင်းသမီးလို့သိကြတဲ့သူကိုတန်တမန်အနေနဲ့ရောထင်ရှားတဲ့လူမှုရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်မှအမှတ်ရချပါတယ်။ဩစတြေးလျဆလိုဗေးနီးယားနဲ့ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံတွေဆိုင်ရာထိုင်းတံမကြီးဖြစ်2012နဲ့2014ကြားမှာဘာချရာကီရီယာဘာထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘယင်ဝချီယာလောင်ကွင်းရဲ့ထီးမွေဆက်ခံခွင့်ရှိတဲ့သ Taro, Tabiro, Tobariga, Tabale, Pipare. Nangan sent Pusui one egg alago, Taisuaga, Kinyabu, Hibare. Dio ye, Nipa Mune, Jonabi me. Philippine Winjiga, Tuta Wingo, Sapi, Chansong Dwame, so be pure jale party. Tune, Tumitazugo, Dio Suaga, Maniga, Daka, Peso Kebari. Philippine Sitagale, Gilberto, Daduro, go talk and jump pure chappi. Dilo, Panayene, Kito, Peso Moody, Loda Ha, Mixi, Massane, Loya, Pichao, Philippine, Nangangai, Tanaga, pure body. Dio Chenchamu, Andiene, Kilnia Chow, Daduro, pure chaka, be the now. To match up Mari Bigger, so be the Ubaka, so swag everybody. Tadakimakmia, Yama Biboa, American Agenda, ISV Yama Puego, Usandu, Umenzingo, Dio Anabainiga, Dio Nangan Kumema, Pansy like B, Dio Nangan or Lung Yong Ego, Tigai City, Lo Shamuri, Lo Chow, Matinga Lulu, Sobade.
2: ကျောင်းဆောင်ကိုကိုယ်မောင်ကပြောပြပေးပါမယ်မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရလိလရေးအင်စတီကျူ အနေဖြစ်စေတဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဥပဒေနဲ့ညီဥမင်စင်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်ဒါမဲ့သူတို့ဆွဆွဲဖမ်းဆီးထားသူဟာဘာတွေကိုလုပ်ဆောင်လို့ဘာဖြစ်စမှာပါဝင်လို့စပြင်းဒီဒီပပပြောဆိုသွားတာမျိုးမရှိပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံသားယူညီဌာနကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်ဒီလိုနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုသိရှိထ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့မြန်မာအရေးတွေမှာတရုတ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုလည်းဖော်ပြတာမျိုးရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်လူမျိုးရေးပုံမှန်နဲ့တရုတ်ဆူရကဖန်တီတာဟာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စလို့လူမျိုးရေးအမည်မဖော်လို့တဲ့လူခွင့်ရေးလှူရှားတကြွသူအမျိုးသီးတယောက်က BC ကိုပြောပါတယ
1: ်လူတဦးတယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့တုံ့သက်ချက်နော်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အစရှိတာတွေကနိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုပေါ့ကြားစီရဲ့ဆွဲဟာမျိုးနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝဲအပ်လိုဟာမျိုးနဲ့ဆွဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူ
2: းဦးမင်းစိန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရှမ်းမြောက်မှာကျင်းပတဲ့ပညာဆိုင်ရာ conference တစ်ခုကိုသူသွားပြီးတော့တက်ခဲ့ပါသေးတယ်တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းလို့ရှိတတ်တဲ့အကြောင်းတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့မြန်မာအရေးလိလာသူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောပါတယ
3: ်ဟိုတလုံးကတော့ခင်ဗျားကြားမှချင်တယ်ကနေဒါနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ဖမ်းထားပြီးတော့ကနေဒါဖမ်းထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ယောက်နဲ့ပြန်လဲတာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့လောက်တာကြားဘူးတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကသူ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိစ္စထိခိုက်ရင်တော့ तू ပိတ်ပင်းကြီးမခံတဘူးဗျာ
2: မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ဦးဆောင်သူတယောက်တရုတ်နိုင်ငံကိုပြည်ဝင်ငွေဗီဇာနဲ့ရောက်ရှိကြိုက်မှာနိုင်ငံတော်လူမျိုးရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တရုတ်ဆူရကဖမ်းဆီးတဲ့လို့ရဟာမိကွန်းထုတ်စရာရှုတ်ချတရားကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့ဒါဟာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ရေးသားထုတ်ဝေချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကထောက်လန်းစောင့်ကြည့်နေတာကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစေတယ်လို့လေလာစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေကပြောကြပါတယ်
0: သောရရှိမြခင်တရုတ်နိုင်ငံဝန်တင်ကတရုတ်ထဲကျုပ်စက်ရုံတစ်ခုမှာမြန်မာလူသမားတွေခေါင်းပုံဖြတ်ခံရရိုက်နှက်ခံရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နေဆုံးမြန်မာလူသား90လောက်ကိုတရုတ်ရဲကဖမ်းတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာကလွတ်လာသူတချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်ဒီကြောင်မတင်းတဲ့တွေကပြောပြမှာပါ
4: တရုတ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းဝမ်တိန်မြို့ကအော်လန်လို့ခေါ်တဲ့စစ်ရုံတစ်ခုမှာမြန်မာဘက်ကအလုဒ္ဓမာတွေလောက်ခလာစာခေါင်းပုံဖြတ်တာခံရတဲ့အပြင်စစ်ရုံဘက်ကရိုင်းနဲ့ချင်းချမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်တလလုံးမှနိုင်ရမပေးပဲအချိန်ပိုတွေဆင်းခိုင်းတာစစ်ရုံထဲမှာမတရားမှုတွေကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်လို့စစ်ရုံတွေကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားကြတဲ့မြန်မာအမျိုးသားအလုဒ္ဓမာတွေကိုစစ်ရုံလုံခြုံရေးတွေကတန်တုပ်တွေနဲ့လိုက်လံရိုက်နှက်ပြီးငင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ဘူးလေလို့ဆိုပါတယ်ဒီစက်ရုံမှာရန်ကုန်မကွေးနဲ့စကိုင်းတို့ကနေလာရောက်အလုတ်လုတ်ကင်နဲ့မြန်မာအလုတ်ဓမာ300ကနေ400ကျန်လုတ်ကင်နေပြီးတရုတ်လူမျိုးအမှုဆောင်နဲ့ကြစ်တက်ရင်မှု9ဦးပါဝင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တွေကအုပ်ချုပ်နေတာလို့သိရပါတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအဲ့ဒီစက်ရုံကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတဦးပြောတာကစက်ရုံကအမှုမြေပေါ်လုတ်ပြီးချက်ပါပြီးတော့မတရားတွေခိုင်းဆလာမတင်းတွေတည်းကိုလည်းငါးဆင်းပြီးတော့ကလေးတွေကမလုတ်ချင်တော့ဘူးမလုတ်ချင်တဲ့ခါကျတော့ကလေး3ယောက်ကထွက်ပြေးသူတို့ထွက်ပြေးအောင်နိုင်ဝင်ပြန်မိလာတယ်မြန်မာကောင်းနေရိုက်ခွဲပါညာလုပ်တယ်
5: လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကလေးတို့ပြန်ခေါ်လာတယ်။ဆက်ထက်ပြီးတော့အလုပ်သမားနှစ်ဦးကိုမြင်များနှစ်ယောက်ပေါ့နော်သူအပြစ်မရှိဘဲနဲ့အလုပ်ကိုထုတ်တယ်။ဒီမှာအလုပ်သမားချင်းချင်းတော့ကိုရင်းစာကြီးပေါ့နော်မမထုတ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမရဘူးလုံးဝထုတ်မယ်။နင်းလည်းလည်းဆိုတော့မလုပ်ချင်ပြန်ဆိုပြီးတော့အဲ့စီပါကသူကပြန်ခိုင်းတယ်။ဒီမှာယောက်ျားပါဝင်ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးဝိုင်းကားပေါ်တက်ခိုင်းတယ်။တက်ခိုင်းတော့ညီမကလည်းသူတို့ခေါ်သွားပြီးညီမကြောက်တယ်မထားခဲ့ရောညီမလည်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာညီမကိုပေးမလိုက်ဘူးမလိုက်ရဘူး
4: ။မနေ့ကဂျွန်လ17ရက်နေ့မှာတော့သူတို့တွေကညီမလောက်တာ14ဦးဟာမူဆယ်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုတရုတ်ပြည်မှာမြန်မာအလုပ်သမားတွေအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ငူမြို့အခြေစိုက်မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကွယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုအလုပ်သမားတွေကဖုံးဆက်အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာအလုပ်သမားတွေအခွင့်အရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ရရှိဖို့နဲ့တရုတ်ရဲဖမ်းခေါ်ထားသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့ကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကိုကျော်တူရကပြောပါတယ်တော
6: င်ငူနဲ့ငယ်အခုရောက်နေပြီပေါ့နော်သူတို့ကတော့အလုပ်မှရောက်50ကျော်ရလက်ရှိမင်းကြီးပြည်တရားဥပဒေအမှုပြုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလူမှုရေးတဲ့ဘက်နဲ့မြို့နိုင်ငံလူမှုရေးဆွေးနွေးပေါင်းပြီးတော့စက်တမရဒီပြန်ပေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့သူတို့အမှုဖွဲ့နဲ့အကူအညီပေးမှာပေါ့နိုင်ငံလူမှုဥပဒေပုံမှန
4: ်လောက်တမအားလုံးကိုနေရပြန်ခွန်နိုင်ရင်းနဲ့စေကူတာခွင့်ရရှိရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရနေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအပါအဝင်တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေပြီးလက်ရှိလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုတော့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးမူဆယ်ဘက်မှာနေခိုင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်
0: ဟုတ်ပါရှင်ခင်ဗျအိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးလမ်းကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်အသွင်ပြောင်းအစိုးရကောင်းဆောင်ဦးမြောင်လှရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်တွင်ဒီလမ်းပြန်ဖွင့်ဖို့သဘောတူညီချက်ရခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကမြေပြင်မှာခုလိုဆောင်ရွက်လာတာပါဒီကြောင်းကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးပါမယ်
7: အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကစလို့မြန်မာစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်ဒီထိုးစစ်ဟာအသွင်ပြောင်းအစိုးရကောင်းဆောင်ဦးမြောင်လှရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်အပြီးမှာစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်လေးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တမူမျိုးနယ်ထဲကရန်လေးဖိုင်ကြေးရော်နဲ့မီတာ 2500 အကွာတော်လင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အရှိပြုစစ်စခန်းတစ်ခုကိုမနေ့ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကလည်းအရှိခုံတာရော်နဲ့95မိုင်ရော်တွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်မှာသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဒီလမ်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဖော်မြန်မာတီထောင်သူစလိုင်းဒုခသုံးသက်တာက
8: ဒီလမ်းပိုင်းကတော့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုင်နေဟာဆိုတော့အကြီးတော့ကြီးတယ်ဒါမဲ့တနိုင်ငံလုံးမတူညီဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှအကျိုးရှိစရာကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကတော့အိန္ဒိယအတွက်ကတော့အင်ပတန်ကြီးကြီးတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အိန္ဒိယရဲ့ထောက်ခံမှုအိန္ဒိယရဲ့ဆွေးခေါ်မှုတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်အမြင်အောင်လာရတော့နိုင်ငံရေးရှိရရကောင်းကောင်းအသုံးချနေတယ်လို့ပဲမြင်တယ
7: ်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတစ်ချောင်းမှာ ULAA နဲ့သူရဲ့မဟာမိတ်တပ်အင်အားစုတွေကလေးကပေါ်အခြေဆိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကလေး PDF တပ်တွေကူကီရှင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့တခြားအင်အားစုတွေဘက်ကစစ်ရေးအခြေပြုလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမေဆောင်မြို့ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမိုရဲမြို့အထိဆက်သွယ်ထားတဲ့ဒီအဝေးပြေးနေမှာကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်လက်ရှိအခြေအနေအရတကယ်ပဲကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်နိုင်မှာပါလားစစ်တပ်အနေနဲ့ဘာလို့ဒီလက်ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့အရေးတကြီးလိုလားနေတာပါလဲဒီအကြောင်းကလေးဒေသခံတူပြောတာက
9: လမ်းမကတော့လေအရေးပါတော့ဆိုဒီအိန္ဒိယကုန်တယ်ရေရောဒီနောက်ဆက်တော့တင်းနေတဲ့တီတရာကြည့်လိုက်ရှိခဲ့တယ်ကြီးလေဒီအဲ့လမ်းမကတော့ဖိတ်လို့မရတော့ဆိုတော့အားလိုက်လဲသူရှင်ရောနေမှာပေါ့သူထိချုပ်ရင်ဒေသတက်တော့သူထိချုပ်ပါမှမရှိနိုင်ပါဘူးသူထိချုပ်သွားရင်တော့တက်ွက်တဲ့ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ပိုလိုမျိုးကြီးစဉ်းကျင်နေမှာမဖြစ်ပါဘူ
7: းနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းတွေဘက်ကတော့ချင်းမြောက်ဒေသအပြစ်ခဲ့ရစေပြီးနေဆက်ကုန်တယ်ရေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေမှာတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုမြင်သာထင်သာရှိလာတဲ့အတွက်အိန္ဒိယဘက်ကလည်းဒီစီမံကိန်းတွေကိုအပြန်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ
0: ်။သောက်ကြညာချန် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေဒီရင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ BBC ကနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။BBC သောတာရှင်မြင်တဲ့ကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ